kuta lango tine so mondila aike UNESCO si azana se sina lango balako tinze sina bandu gungusa kisha nolu gumbaya saki sala ni lakwe na alango balako na mwembe tinze tilengwa chitene adabe na akusala susi lo sala lani tene tisiri lango su azana na se sitene adabe na ala susi aike na datikanga sitene abatonga na isangu sitene akwenja talo susi aike na ati datikanga ni sitene ipika patala ndo chima matene su iwala su tonga na gene Axel Batuka Zubali so aike mokunzi tibumbi tiala so aike manambe tina dasinda ki tene tine ne tindia tazo tundu ina aike IUDH mekuzo niti tene itimbi na lo ekikiri kuzo ni nandochi a sangu so abate niti dengongu mangasusia onati ingasu